Глядеть, які мам плани, цо мне вє, мови інсиким тяло, у, мови мій біж, цо хцеш, оно би хтяло. Глядеть, які мам плани, цо до неї, мови інсиким тяло, у, мови